0: Hello.
1: Hey, buenas tardes. Le habla DJ Carlito de Mega 97.9. ¿Con quién hablo?
0: Buenas tardes, con Antonia Isabel.
1: Hola, Antonia. ¿Tú has mandado texto hoy para la oportunidad de ganarte boletos para ver a Don Omar?
0: Claro que sí, mis boletos.
1: ¿Cuántas has mandado? ¿Cuántos textos?
0: Como unas 20.
1: Bueno, mi amor, rápidamente te quiero decir que eres la persona elegida para los boletos de Don Omar. Felicidades, mi amor, felicidades. Te vas a ver a Don Omar.
0: Qué chulo, qué bueno.
1: Gracias, mi amor. ¿De dónde me escuchas y qué país representa?
0: Santo Domingo, República Dominicana. Y te escucho desde Long Island.
1: La gente de Long Island en sintonía. Mi amor, ahora dile al mundo entero, ¿cuál es la emisora que te juzga con los boletos para ver a Don Omar?
0: 97.9, La Mega.
1: That's right, baby.
0: DJ Carlito.
1: Así mismo, quédate ahí para coger tu información. Mi amor, a las 7 de la noche llega el quinto elemento. DJ Joan, 3 de la tarde mañana, con Dios por delante. Viernes social aquí por La Mega. Good night.
2: Are you ready? Ladies and gentlemen.
3: Mega 97.9,
4: la estación número uno del planeta.
3: Y la única que te lleva en exclusiva a ver al rey del reggaetón, Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
5: La noche está pumpini.
3: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega 97.9.
6: Rafael Matos de Credit Max.
7: Así mismo, Anelio, te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara tu crédito. Y si tú tienes tu casita y se te hace difícil pagar la hipoteca, mira, vamos a ponerte en un programa federal. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Repare su crédito de 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. 646-828-6000. 646-828-6000. 646-828-6000.
6: 646-828-6000. Credit Max.
8: Diego, feliz cumple, hermano.
9: Gracias, amiga.
8: Oye, vas a ver todo el mundo para saludar.
9: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
10: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
11: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas, la venta de Hyundai en Macy's comienza mañana. Ahorro se ve precios selectos, aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
13: Olvídate de la visión borrosa, los espejuelos o lentes de contacto gracias a De La Russo Laser Vision. Menciona la Mega para tu consulta gratis o